0: Andosaka chikudza kuti palasata tekune vakaterera. Ndakataura nyaya panekamburudza nziyo dzinenge dzimashavidzadzi. Ndofunga ndakataura nyaya kuti akomana aka vazhinji vedu mai vaimbi. Akana vazhinji mukuraramo. Aiwa tiri kubvuma zveshuwa kuti aiwa ka. Aiwa ka mudzimiriko. Ende zvino zviri kutoitika. Waiziya. Ndosakarunzwa enzo aishalacha kuti aiwa tsinga idzikadzi. Aiwa. Dzimwe tsinga dzinoera. Ukatarisa last album rakaitwa naFido Country Boy. Wokumboimba Tangai Bawa. Wokumboimba what my bestie. Album rake rinopedzisira rinonzi Dzimu Remusha. Achizviti ndiye Dzimu Remusha. Bada kumanaka. Aya.
1: Ndapindura pa.
0: Zvimwe zvinotaura setiri kufungira.